0: Tommy. Edition ka rong. Kipagkuhan for sa tira. Api for sa nailiya. To kap lenge. Pap ko remate. Pachoka.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।